Okasim bi chen yen eh. Oso akade yesi yen ba jan ya kaden. Iye ta di fancy. Anama wa. De wi wo ko da aba sa na kan. Osi